0: Fanya kazi sana msao kupure pure, fanya kazi sana angachi labo wano.
1: Maisha ni matupisani.
0: Ulira.
1: Kazi sana.
0: Kande mwao.
1: Fanya kazi.
0: Fanya kazi sana. Digit. Fanya kazi sana.
1: Ni mafupi sana.
0: Digit.
1: Mchukue bubu.
0: Iwe kora na mane video virugewa. Ale gamere kora sentinel wanga ya kuzera.

0: di chipande ze kugambe kaka di chivane commit radio kekesi ya LFM. Aha. Wate mkwata kasimukao saazino wa zero msaji mnana zero. Mnana zero, zero ina. Amkaga ina zero msaji mnana zero. Mnana zero, zero ina mkaga ina. Obaya zero msaji mnana msanyu. Msanyu ina, mwenda mkaga. Mwenda mnana obaya Airtel. Ya zero msanyu tanu hibiri. Msanyu hibiri, mnana hibiri kumne. Mkali, abantu bao kapatano msanyu ni hao. Halo. Halo. Yes, come on. Hey,
1: Nyala musona abazayire bange babiri. Naba braza bange bona nyabatekaho. Nayo tinsakurekayo.
0: Yabale muno.
1: Ni sababu uranya munte rakazina.
0: Kazina ki?
1: Baturiane baturekaho.
0: Ba?
1: Baturiane baturekaho.
0: Kulike ya kulia na kurekaho.
1: Ago ago konkubira.
0: Eh!
1: Kenga gara mkwano.
0: Ya mao, kabali ya mao, walekao, msaja ni waga, mirada, kada, kada, kada. Msaja, gambira, bakaza, mamu, bagezi, bakuliaka, kasende, kabani, mamani, vye hindura.
2: Nyimbi sanyo no,
0: uima. Bama, na ukubali, neva, walekao. Baitungu na msaja, vile vina, bagezi, batandike, kuzoka, na ya vizavuza, kiroti, ya nyangire, ila. Halo. Kurungi. Ego.
3: Okay.
0: Kari.

0: Allô.
1: Allô.
0: Yes, sir.
1: Aron
0: nim kamo al.
1: Wala wari jana tor obi wa.
0: Hmm.
1: Dumut.
0: Kurongi non diwe.
1: Na makija ma taka wange ba frapata.
0: Hmm.
1: Mwanu wa Fred Ogo.
0: Hmm.
1: Tene na mwanu wange kuganyia.
0: Hmm.
1: Tene na chairman wa KCCC kamro.
0: Okay.
1: Akazin.
0: Mhm.
1: Hmm?
0: Ebisere byo. Okiali mumbera zili.
1: Ezili zonyi ni ayo nkura mukije.
0: Kale kale babo taruga ready, that's very good. Agamile ebisere byo. Hello.
1: Sam.
0: Hello kirabo.
1: Warayo tem kama wangu.
0: Ndoro ndi urairota.
1: Wabari kuhereza.
0: Mpura gambo ino okuruga saa zinu. Ikaereo mukayo.
1: Ugumi mbwigara ugendi kuruganya burundi.
0: Mugigara bane kuruganya burundi no gama cha rukora komeri kuvuga iki?
1: Ndiko akunda kumaza naye kuraba bataka banje barenda kumva karoge 2018.
0: Eh.
1: Hey. Ekira shenda ndenda kazi ndikushaba kazina.
0: Mm.
1: Abu dum asiri akatera omusono gwa Mungu.
0: Omusono
1: gwa Mungu akonikondenda.
0: Mm.
1: Kale kale webali mkuru.
0: Kabura nkweze ka.
1: Nabandi barabeho.
0: Kale kale kale kale kale kale kale kale kale. Hello.
2: Jevari kira.
0: Hmm.
2: Arungiru
0: ndiwe.
2: Oni katu wiki atata.
0: Hmm. Hmm.
2: Sawa kwa mkia.
0: Gena maisa.
2: Kwa mkia mkazi wangu umiamye na uwe.
0: Hmm.
2: Na vahapu kwa awari karuziwa.
0: Hmm.
2: Na mkodumi.
0: Hmm.
2: Na vinewetu huwa tuzei.
0: Hmm.
2: Chama kazina.
0: Hmm.
2: Chama kazina enko kuyenge akira asuma.
0: Enko kuyenge akira asuma. Oko, iwe.
2: Waite.
0: Aroko awakuchwamu iba tamire.
2: Ego.
0: Nibaikane bagaruka nibe kwasa ngumba ile nteteka nze kulungisi ngame. Ngochwa moyo ramira engo kerengera kera soma yi. Lega gena kweteka chota sobole murwanga kugambira kuenda kule moto kwani mu milioni 5 zwa atokela. Ara jibane za mafuta zile mu vintu vigumira kimwe. Halo.
3: Ujara nyambuzi.
0: Ego.
3: Lota kibabu.
0: Mkama wange ndo ntio ngo kumpulie ni kuondi.
3: Baitu bojo keke siya.
0: Hmm.
3: Simugu kufuta li mkumisirizo kumiga no viruko.
0: Mali.
3: Mkura mkizi.
0: Nanyaga mkwa mkama wange.
3: Kurungicho mnembe.
0: Hmm.
3: Arongu kawumuza.
0: Hmm.
3: Arongu kirianjagi.
0: Hmm.
3: Kati barungia kabuli rakimusa arongu tibikamu.
0: Hmm.
3: Mama yewale mgalike.
0: Hmm.
3: Mama yewale kiezige.
0: Hmm.
3: Josephine Kavuga.
0: Mm.
3: Wa polisi wa pachwa.
0: Mm.
3: Abataka ba nyambuzi.
0: Mm.
3: Kiara Robert nyambuzi katoma.
0: Mm.
3: Ya Ruhanga nyambuzi.
0: Mm.
3: Kiara Juma nyambuzi.
0: Mm.
3: Kenze Edward kya Kabadima.
0: Mm.
3: Aramanzali Muhammad kya Basali.
0: Mm.
3: Nabona bamanyire mujara nyambuzi.
0: Mm.
3: Banarungo na basigazi bona ba nyambuzi.
0: Hmm.
3: Mbara mukize.
0: Kari kari kari.
3: Ndongo lili.
0: Kari kari kari kari kari. Mhm.